Sedmi kvartet Dmitrija Šostakovića od ukupno 15 koliko je napisao, onaj u Fis molu, opus 108, izvao je gudački kvartet Yggdrasil. U nastavku pak opet Saint-Saëns, poznati Lavud, odnosno treći stavak iz Karnevala životinja.

Violončelist Henry David Varema i harfistica Cornelia Lotzman izveli su stavak Labud iz karnevala životinja Camilla Saint-Saensa. U nastavku slušamo njegovu ariju, odnosno izvornu ariju Dalile, Mon Coeur, ali u obradi Richarda Klugušajda za klavirski trio.

Ariju Dalile iz opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa, ali pretvoreno u klavirski trio, posredstvom Richarda Klugošajda, izveli su violinist Moshe Hammer, violončelist Tsuyoshi Tsutsumi i pijanist William Tritt. Trio su snimili u crkvi Humbercrest u Toronto.

Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Nocturnu možete čuti Ravelovu Alboradu, Pertov Magnificat, Viotijev duo, Mendelsonov kvartet, Bachovu fantaziju, Schubertove Ekosez, Kinove plesove, Vivaldijev koncert za blokflautu. Najprije donosimo 9. klavirsku sonatu u H-molu Karla Černija, odnosno Veliku fantaziju. Černi je danas najpoznatiji po klavirskim etidama i drugim instruktivnim dijelima, no objavio je više od 1000 dijela, a među njegovim učiteljima bio je Beethoven. 6. stavaka: Allegro con brio, Allegro molto, Adagio molto espressivo, Allegro vivace, Rondo Allegro moderato i Fuga Allegro.

pijanist Stjepan Lindrijen izveo je veliku fantaziju u formi sonate Karla Černija. Slijedi drugi gudački kvartet opus 13 u A-molu Felixa Mendelssohna Bartholdija, koji je u odrasloj dobi napisao 6 kvarteta. Stavci su Adagio, Allegro vivace, Intermezzo, Presto.

Kvartet Johnston izveo je drugi gudački kvartet Felixa Mendelssohna Bartholdija. Slijedi Magnificat Arva Perta za zbor a cappella prema tekstu iz Marijina pjevanja iz Evanđelja po Luki, te je posvećen dirigentu Kristijanu Grubeu.

Uvertiru i pet plesova iz komedije Le Nouveau Monde iz 1723. godine Žana Batista Kinoa izvoje ansambl Arion. Slijedi jutarnja podoknica Lakrdijaša, orkestralna inačica jednog od stavaka iz klavirske suite Zrcala Morisa Ravela. U stavku fagot predstavlja Lakrdijaševu serenadu.

Andrea Štajer izveo je Fantaziju i fugu u C-molu oznake Bachovih dijela 906. U nastavku duo koncertante Giovannia Battiste Viottija, inače autora 29 violinskih koncerata i gotovo pa rodonačelnika romantičkog koncerta. Stavci dua su moderator Isoluto i Andante.

Orguljaš Simon Preston izveo nam je fantaziju i fugu u G-molu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi fantazija na motive iz Bellinijevih puritanaca, Giovannija Bottesini.

Čuli smo fantaziju na motive iz Bellinijevih puritanaca Giovannija Bottesinija. Svirali su kontrabasist Jean-Marc Rollez i pijanistica Chantal Debussy. A sada slušamo fantaziju za violu i orkestar Johana Nepomuka Humela. Solistima iz Montpellier ravna violist Gerard Cosset.

Solisti iz Montpellier-a pod ravnanjem violista Gerarda Cosséa izveli su nam fantaziju za violu i orkestar Johana Nepomuka Humela. U nastavku slušamo zborsku fantaziju opus 51 Gustava Holsta. Dijelovi Man Born of Desire, Orgulje solo, Rejoice You're Dead, Man Born of Desire i Rejoice You're Dead. Nastupit će Lynn Dawson, sopran, Guildford Choral Society, Londonska kraljevska filharmonija i John Birch, orgulje. Dirigent je Hilary Devon-Wetton.

Londonski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Sir Adriana Bolta izveo nam je fantaziju na temu Greensleeves Rafa Vaughana Williamsa. A sada slušamo mađarsku pastoralnu fantaziju opus 26 Alberta Franca Dopplera. Sviraju Karl Bernhard Sebon i simfonijski orkestar Berlinskog radija. Maestro Uroš Lajovic.

Slušali smo mađarsku pastoralnu fantaziju opus 26 Alberta Franca Dopplera. Nastupili su flautist Karl Bernhard Sebon i simfonijski orkestar Berlinskog radija. Dirigirao je Uroš Lajovic. Za kraj, fantazije, 7 komada za klavir opus 116 Johannesa Brahmsa. Capriccio u D-molu, presto energico, intermezzo u A-molu andante, capriccio u G-molu allegro passionato, intermezzo u E-duru adagio, intermezzo u E-molu andante con grazia ed intimissimo sentimento, intermezzo u E-duru andantino teneramente i capriccio u D-molu allegro agitato. Za klavirom Emil Grigorijević Giljels.

Roberto Alagna, zbor St. John's College-a iz Cambridge-a, dječji zbor New London, Londonski simfonijski orkestar i Robin Smith izveli su Ave Mariju Franca Schuberta. Slijedi prizor Rodolfa i Mimi iz prvog čina La Bohème Giacoma Puccinija, Angela Georgiou, Roberto Alagna, orkestar Kraljevske opere Covent Gardena i Richard Armstrong.

Anđela Georgiju, Roberto Alagna, orkestar Kraljevske opere Covent Gardena i Richard Armstrong izveli su prizor Rodolfa i Mimi iz prvog čina opere La Bohème Giacoma Puccinija. Slijedi akademska svečana uvertira opus 80 Johannesa Brahmsa, Clevelandski orkestar i Christoph von Dohnányi.

Klivlenski orkestar i Kristo von Dohnányi izveli su akademsku svečanu uvertiru Johannesa Brahmsa. Sada slušamo orkestralnu verziju serenadu glazbi Rafa Vaughana Williamsa. Bradley Creswick, violina, Sjevernoengleski simfonijski orkestar i dirigent Richard Hickox.

Bradley Creswick, violina, Sjevernoengleski simfonijski orkestar i Richard Hickox izveli su orkestralnu verziju serenade glazbi Ralpha Vaughana Williamsa. Sada slušamo Enigma variacije na originalnu temu opus 36. Edvarda Elgara, orkestar Halley i Sir John Barbirolli.

Colin Curry i Sam Walton izveli su Nagoya Marimbas Steve'a Reicha. U nastavku Festivalski orkestar iz Meksika i Enrique Batis izvode Malambo Alberta Ginastere.

Festivalski orkestar iz Meksika i Enrique Batis izveli su Malambo Alberta Ginastere. Slijedi priča sa zapadne strane, simfonijski plesovi Lenarda Bernsteina, Slovenskom filharmonijom ravna Marko Letonja.

Pariški orkestar i Mstislav Rostropović izveli su skice iz Srednje Azije Aleksandra Porfirjevića Borodina. Slijedi kantata popis Bachovih djela 54 Johana Sebastiana Bacha. Andreas Scholl, amsterdamski barokni orkestar i dirigent Ton Koopman.

Laszlo Krasznohorkai, mađarski pisac i scenarist, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2025. godine. Autor je romana kojima je zaštitni znak prepoznatljiva rečenica, koja se bez točaka proteže na više stotina stranica, a koji progovaraju o apsurdnom svijetu, slutnji apokalipse i čine to spajajući grotesku, pesimizam i stanoviti humor. Njegov roman Herst 07769 u prijevodu Ksenije de Toni i izdanju kuće Ocean More tema je o kojoj za emisiju piše književni kritičar Igor Gajin. U nastavku čućemo i ulomak iz romana u interpretaciji Tomislava Rališa.

Bila je to uvertira operi Eurijanta Karla Marije von Webera u izvedbi Nacionalnog simfonijskog orkestra Raja iz Torina te dirigenta Fabia Luizija. Orkestru se zatim pridružila violinistica Bomsori Kim u izvedbi koncerta za violinu u E-molu njemačkog romantičara Felixa Mendelssohna Bartholdya.

Meditativna simfonija iz kantate Ich hatte viel Bekümmernis ili Bijah vrlo zabrinut Johana Sebastiana Bacha bila je dodatak koji su pariškoj publici poklonili violinist Filip Bonen i oboist Ivan Podjomov uz ansambl Didro koji je vodio koncertni majstor Johannes Pramzoller. Njihov program bio je posvećen koncertima Johana Sebastiana Bacha i njegovih suvremenika Faša i Vivaldija, čija djela upoznao prepisujući ih ili transkribirajući. Osobno je upoznao i drezdenskog dvorskog koncertnog majstora Johana Georga Pizendela, koji je bio na proputovanju Weimarom. Ulomak prvoga stavka njegova trećeg koncerta u F-duru za violinu, gudače i continuo čuli smo na početku emisije, a u zaključku slušamo ulomak trećega, tempo di menuet. Solist je Johannes Pramzoller uz svoj ansambl Didro. Današnji ranoglazbeni punkt priredili su tonska snimateljica Stella Keleš te autor i voditelj Dario Poljak, urednice Zrinka Matić. Do sljedeće srijede, lijep pozdrav!

Noćašnji Euroklasik Noturna počeo je skladbom utjeha Erkija Melartina u izvedbi Simfonijskog orkestra Finskog radija pod ravnanjem Osma Venske. Slijedi koncertantni duo u A-molu Giovannija Battiste Viottija u izvedbi Aleksandra Avramova i Ivana Peeva.

Violinisti Aleksandar Avramov i Ivan Pev izveli su koncertantni duo u A-molu Giovannija Battiste Viottija. Sa snimke zapadnonjemačkog radija u nastavku programa čućemo psalam Kad gospodin vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je kao da snivamo, Matijasa Vekmana.